0: lanjut
1: bunga di ke padang jepun kebus dong janji
0: padang jepun padang segadang